Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz vietā austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaiss iesūs līdz plus 10, 18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudzviet austrumos un valsts centrālajos rajonos līs un veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 11. Svētdiena būs mākoņaina, vietām var uzlīt, austrumos ducinās pērkons. Gaisa iesos līdz plus 10-18 grādiem, Rīgā ap plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdienas 17. mājas. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-18 grādiem, vietām Latgalē plus 24, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdienas 17. mājas. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-18 grādiem, vietām Latgalē plus 24, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdienas 17. maijs. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-18 grādiem, vietām Latgalē plus 24, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdienas 17. maijs. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-18 grādiem, vietām Latgalē plus 24, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 17. maijs. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10–18 grādiem, vietām Latgalē +24, Rīgā ap +13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Angurē Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!
4: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu tālrunis 220-666-956.
5: Mēnesis aptieka iesaka – maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Iedomājies – universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Mēs sēdējām katrs savā vagona puses solā, katrs skatījāmies savā logā, katrs uz savu pusi, bet tumšajā logā vērojām viens otra atspulgu. Nekāda žurnāla, bez grāmatas, tikai es un viņš. Tā vērīgi un kā ieraugot pirmo reizi. Tādi ir optikas likumi, tādi ir jūtu ķīmijas eksperimenti. Laima Muktupāvela, Totē.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 17. maijs. Laiks daudziet būs mākoņains, vietām gaidāms lietus un dažviet austrumos arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-18 grādiem, vietām Latgalē plus 24, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai viegla un mierīga diena!
0: Reklāma. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
3: Top, top, top!
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai Punc.lv.
5: Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām lexinterior.lv Rīga, Krasta, iela 89, tālrunis 2800 8899.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kerstī Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
9: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
10: 3. jūlijā Dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonna un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintara koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viņešu servis.lv.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labdien! Daudzviet laiks ir mākoņains, vietām iespējams lietus un dažviet Latvijas austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 10, 18 grādu atzīmei. Dažviet Latgalē plus 24, savukārt Rīgā līdz plus 13 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Lasītava.
1: Jo mīlestībai tak nevajag vienmēr cilvēku. Nē, nebūt nevajag. Vari iemīlēties pilsētā, tās neviendabīgajā smaržā, tās klusaišanā zem sniega, sīkajās un lielajās ielās un vakarkrēslā mirdzošajos logos, kas tevī atmodina iekāri, kad paliec ielās ar dumām acīm no tā vien, ka gribi piedzīvot visas nojaušamās dzīves, visus šos logus. Gribi tos izplēst no sienām un savietot savējās krūtīs aiz tā vienkāršā iemesla, ka to visu zini un saproti. Ka mīli šīs gardīnes, aizkarus, žalūzijas, vienkāršās un greznās vakariņas, kaķus uz palodzēm un kūpošus katlus, un to, cik mierīgs viņš atnāk mājās pēc darba dienas.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Daudzviet laiks ir mākoņains, vietām iespējams lietus un dažviet Latvijas austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 10-18 grādu atzīmei. Dažviet Latgalē plus 24, savukārt Rīgā līdz plus 13 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

in my life to stay, or is it just for the day?

0: the song, Mr. Name.
1: Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.

0: Relax personība.
1: Mīlestībā mēs neredzam pasauli, kāda tā ir. Mēs redzam pasauli, kādi esam mēs paši. Anais Nina, rakstniece.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Daudzviet laiks ir mākoņains, vietām iespējams lietus un dažviet Latvijas austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 10-18 grādu atzīmei. Dažviet Latgalē plus 24, savukārt Rīgā līdz plus 13 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Top, top, top!
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Daudzviet laiks ir mākoņains, vietām iespējams lietus un dažviet Latvijas austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 10-18 grādu atzīmei. Dažviet Latgalē plus 24, savukārt Rīgā līdz plus 13 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: relax, lasītava.
1: Pagriežu seju pret okeānu. Es tevi atradu. Un tas nav nedz ūdens, nedz vējš, nedz sāls, nedz neredzams horizonts un bezgalība. Tie ir cilvēki. Laiks. Lūis Kerols ir teicis, šeit kā redzi, lai noturētos tanī vietā, kurā esi, jāskrien cik ātri vien vari. Bet ja vēlies nokļūt kaut kur citur, jāskrien vismaz divi tik ātri. Inga Grensberga, rakstniece un kustības laiks lasīt idejas autore grāmatā Marija Dežavu.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Daudzviet laiks ir mākoņains, vietām iespējams lietus un dažviet Latvijas austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss. Termometra stabiņš pakāpies līdz plus 10-18 grādu atzīmei, dažviet Latgalē plus 24, savukārt Rīgā līdz plus 13 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lido ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Cilvēki domā, ka dvēseles radinieks ir ideālais partneris un tādu grib katrs. Bet īstenais gara radinieks ir spogulis. Cilvēks, kas parāda tev visu, kas tev pašai ir slēpts. Cilvēks, kas nodod tevi tavā pašas gādībā, lai tu varētu mainīt savu dzīvi. Īstenais gara radinieks varbūt ir pats nozīmīgākais cilvēks, ko tu savā dzīvē sastopi, jo viņš noārda sienas ap tevi un iegrūž dunku, lai tu pamostos. Elizabete Gilberta. Ēd, lūdzies, mīli!

0: FM laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13, 20, Rīgā plus 17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Korēņie, korēņie, korēņie. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot korēņie sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām lexinterior.lv Rīga, Krasta, iela 89. Tālrunis 2800 8899.
1: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu Tālrunis 220-66-956.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Blakus personība.
1: Jums nevienmēr būs ērta dzīve, un jūs nevienmēr varēsiet vienlaicīgi atrisināt visas pasaules problēmas. Taču nekad nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, jo vēsture mums ir parādījusi, ka drosme var būt lipīga un cerība var dzīvot pati par sevi. Mišela Obama, bijusi ASV pirmā lēdija.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13, 20, Rīgā plus 17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

relax, lasītava. Es stāvēju un raudzījos viņā. Tas bija tikai viens vārds, bet tāds vārds, kādu es vēl nebiju dzirdējis. Tagad nu pēkšņi redzēju, ka es varēju kādam cilvēkam kaut kas būt. Vienkārši tādēļ, ka dzīvoju un ka tas bija laimīgs, kad biju pie tā. Ja to tā izsaka, tas izklausās ļoti vienkārši. Bet ja par to padomā, tas ir kaut kas milzīgs, kam nemaz nav gala. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku var pilnīgi saplosīt un pārveidot. Tā ir mīlestība. Un tomēr kaut kas cits. Kaut kas tāds, kam var dzīvot. Ēriks Marija Remarks. Trīs draugi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Pavasara cenas mēbeļu salonā Lex Interior. Tikai tagad! Atlaides līdz 50% augstākās kvalitātes mēbelēm no labākajiem Eiropas ražotājiem. Unikāla iespēja atjaunot interjeru ar maksimālu izdevīgumu. Eleganti dīvāni, stilīgas guļamistabas, modernas viesistabas, funkcionālas virtuves un uzglabāšanas sistēmas. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Pēc jaunām idejām lexinterior.lv Rīga, Krasta, iela 89. Tālrunis 2800 8899.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Cilvēkam pasaule viss nav miljoniem gadu veca, kā to māca dabas zinātnes, vēsture un geogrāfija, bet tā viņā dzimst reizē ar viņu pašu. Katru priekšmetu vai parādību, ko priekš viņa jau skatījuši miljoni, tas skata pirmo reizi. Miljoniem cilvēku priekš viņa jau staigājuši, runājuši, lasījuši, bet viņiem katram pašam jāiemācās spert pirmo soli, izrunāt pirmo vārdu un pazīt pirmo burtu. Pasaule savā attīstībā būtu tikusi daudz tālāk, ja katram cilvēkam nebūtu jāsāk dzīvot no gala. Tiesa, ir daudz atziņu un gudrību, ko viņš var iemācīties no citiem vai grāmatām. Bet arī to visu viņš kādreiz iepazīst pirmo reizi, un tas uz viņu atstāja pirmreizīgu iespaidu. Bet ir lietas, ko nevar iemācīties no citiem un kas jāpārdzīvo pašam. Citiem vārdiem, tām jāiet caur paša sirdi un prātu, pašam ar tām jāizsāpas un jāizpriecājas. Elīna Zālīte.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13,20, Rīgā plus 17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Jūs klausāties Relax FM. Ideālais soundtracks mierīgam vīkendam. It takes a crazy

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13, 20, Rīgā plus 17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

gatavojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13,20, Rīgā plus 17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām tucinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī dažviet var uzlīt un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +12 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums palielināsies un daudziet līs. Vietām ducinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra +13, +20, Rīgā +17, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.